0: ingo ago ni le moi om ya ai fo tu ago no fa ka fa a te fo ke ai ha pala nga pe ai ke na e fo ki mai fa ria pe fa ai mi sta la o ku ia ia nga u fo hoko e tu ko ki ko ni pe na fa kai kai e pe mi sta la o ko tu ki ko ni u kai mo on ko no fa ka le ago e ta ha o fa kai kai pe mi e pu nga u la o mo pu nga u fo ma anga o we very more new for tour just as Malcolm Bishop he is for tour ATC and the fact that he can not be no be the buyer for go see or for area and me afi I met the cow now we for area he that he mari when me for my kanga he go ma to ki tu ifo I need you for my wala he for ha to go ki ko la for ko ki tu for my lai then I Eu ia fugai e polo piven piukala e cristal lao dem la tu e vera hane tu kodi na kala e nga i malanga ane afi e vugai gine o mai ia mea ki wharearea o tonga o kuhala pra e fra e cristal lao e ikai ke fai ane tari ki aitu ane to e malanga e ko ta ofi e iksea wharearea e nopere vaya ke o te fai a ta alanga mo malanga sko atonga isu ko ia e vatonga fai kei mo ngā ui a e wharearea Pada okay, from dalam mak oleh matuan, ngau kau ni aku uhingkan dia. Pengau from mau anga, tapi kita frari atau nga. Kau jangan ngau ya, oga bawa lau amai ha. Padu ngau, hanya kau mian ame aki. Tuan beri mian kia sia frari atau nga berfrari. Kau impeachment deh, kau fakar ilo, fakar frari ya. Pada dia kau kau Impeachment e frearea o tonga o kapau te te mo ua. Ano whamalolo ikita pe mi frearea o tonga. O ikai te atuengu maharie. Ke te toi foki mai ai ke te toi whiri frearea. Kei rene tau pe foki. O ku ikai ke mea noa ia ai. A wonga ia o totap fitu ange koe ne mea. Upau pe kune hanga o mako ngai from on. Upau pe kune hanga tālak mea ngai mea. E uperepere ngis. Kati whaka hoko ha loi. Pe kua tukua ki loi, pe kua malanga loi e wharearea tawa, e wea anu fua kawa pa ngai mea mafu ki duki. Pe kua ki tū mao pe, ai pua mua fila fitu. Nga ngai rei kwaile mea, pei kia mea, te te a laki e ngai tukua ki koi ka, ngai whaka oko. E tuk maino katoa e ni, a mu yange. Ongi kongi a lea ngahi vouti e ngai pura ngā wea, maino pe ku, oki ai pe e kau malanga, e te whaki e taha, ai koe ni hia wika ike nau kau ki kapiniti. Pea ku ilonga mai e kau whakoa fo ou, au nau hau mai mea fo ou. Nau mai o malanga i loto i kawinga, pacheti pe beho ki ngai vout whakapopunu ngā we, nau malanga i hamata mama, au nau te tuku mai mo hano solutions, mo hamea ke whai, ke solowaki, au nau te whakamuri tuku aki fo ke ono tuku mai, pe nau au e u whai kono whau e lao. E kike lava hanga aua I wharearea. O ka poike te malanga I wharearea te whewe ane maarie. Pe kua te ngai o hake a ngai, mwhaka kau kau mo ngai mea keke. E kai peke malawa I ke ngā aua ka ua ko te whau halao. E whakahoko aki a te whakakau kau pe kua mea nā te malanga I. Ko te stoi whatongia ia o I kau whonga wharearea. O kua mai me I whakakonga o papai kahaua. Apai tahawa, o ku hamai me tō tāko e ni, a mahino, o ku lue lue mai he laini ko ia. Ai o maino koe ki a kaurei e tō tāko e ni, a ku whainga tata fo ou ia ku ke wharearea mahino, e ne hanga tokoni o langai, a ngā ue whaka wharearea. Koe, taha mea o ku, tokanga kia e kau whakoa wharearea o tōga e ni, Ko panga koe tolu kilo wahi ke whakapoka parearea kui ke panga poka parearea ke wahi ke ngai kolo, tu ke ngai kosi ke whakakolo. O wei kong whakapoka parearea kula puke pena tolo na ngai ofisi. Ko panga pare mai ua koko e mea koe ni. O wei kino hana tolo tistu o tufa panga ke ngai kosi ke whakakolo ngai kolo. Pahe mbahi ka kina utolo, whaino fua no vai vahe. Vai vahe kwa te tau ke tolo lahi kolo, ko sea, vai vahe ta uia. E o wei ngai koe kiu iau e ngara ke panga. Okay, most το κάμα για να τεστούει να όλο φακαφάρι αρέα. Τα εβδομάδες δεν μισθήκα ανενάει το μισθά η τουρίζμ, δεν μάει τα infrastructure που δεν μάει να λάει πρέα να. Όσο είναι πάνω άνα. Όχι εγώ νέα με πέντε πάνω άνα, εγώ για να βάχε για να κόσει δύο φακκόλο και να φτάω και να κόσει και το κάμα ία και είναι να όλο. Ο Βάγια είναι το βαβό, ο Πογκετού, ο Πάγακο, ο Νίγη, ο Κλαουκέν, πέινει αντίκτυνα από τόλο. Ο Κλαουκέν, ο Πούκε, και ο Βάτο, κακάικο, ο Βάχεγα, με ένα οικολόγιο, ο Οφίση. Να βάτο κόρε, πάγα, κοιάει. Τα και ο Μάγια είναι 20 φακόλο. Με ένα όμω, ο Μάγια πέρα είχαν πάγα. Τα βάγα πήγε, είναι φρυ, μα φάει τούφα, κόρε, πάγα, πάγα, και κακάει, είναι 20, είναι οικολό. Ο Άγια και η advantage που το φέγγα Μάρια, λάθη. Και λαλάνα για το relationship που το ενδεκάω πιάνα με τα καηφίδη κορία. Αν φάγα του καμάκια, ο Ιτάβιο πάνω ελληνικά, ο κοβουφιεσία, ενώ έφαγα μα, εθιμιστήκα. Ενώ είπα, πάνω τον ήλιο, φάγα κόβει ένα ούρ, φάγα το ένα ούρ, την αουτόλου. Εγώ, είναι όλα διέγω με ένα εικοσιλίο, φάγα κόρο. Και ένα υπάρχει παρέμμα, εγώ κόκο ένα εικόρο, τα βάμπε. Ο ήλια, ήταν τα πουούα, ο γουλιά γίνεται τάου για πέντε. Μια ούρ, πάνω, γουλιά, το βάκα τώρα. Τώρα τα ουγγάρια να κόρω και να κόρω και αν δεν είναι η βαϊβά εμβόλτικο, είναι η έπανε τα αμπλίωνα φω ο ευαχήγη ο της παρέμεια και το γονεί η youth το τούπο. Έχω μαζί να πέβω και μαουίνα ο είναι τη νέο να εντέ και φραϊκή και κάνω μαζί να πέβω μια φω όουεν. Μαουίνα η παρέμεια που είναι και το φραϊδία. Αν έχει το αγώ και το τούπο. Η φαγαλά καλά και να ουτώνω, πέρα ότι φυτοβόγηκε. Πάνω παρέμα μου έχω ήδη φάει το κορπό τα πού. Εγώ το έ... Αμα μας φαλάει το παρέμα μου είναι το ουτούπου. Αγιούς. Ακού μου Μαρία να φάει βία. Εγώ έ... Καμία Μαρία έχω και μαχου ίνα κορία ο έ... Το καλά τα χωκό έ καίνα. Ακού χάνε λέει ότι το πίτω έννοι πέρα με Αμερίκα. Ακού το χάνε έ Τραμπ, έ τα ημίνη. Ο φάνα τον κυβάκα γόχα με σαν Αμερίκα. Με να είσαι του και σε τον κυβάκα γόχα του κομμάει με τον γόνο τα πόκη Αμερίκα. Ο ίδιος ο φάνα δεν είχε φάκα αγούχα, τον κυβάκα τον αγά γιατί. Κοντά είναι η παράνια να υφολούα. Ο να βιλώ είχε και να ολάβα η Αμερίκα. Ο να φάκα κολλάσει αν τα ούτα να τα χωκοκο ο Αμερίκα. Αγώ φάιν Μαρίε. Αγώ πέρα να υπριάνα χάου να βιλώ. Εγώ και να ουλαβά έχω μάθει ο Αμερικά. Η μία φορά με ατάγω μου να είμαι αγέγε. Και πλανήρευα η μία και φάκα κολλάχη από το ουτούπου. Με τούκο φάει το γόνο τα πούα και λάει τα χάτια μήκε τα βάιλα πόλα μου μαμά. Και φάκα κολλάχη το ουτανά τα χώκο. Ουίγε όσο το ουτανά τα γονή ουλά και το ουτανά τα χώκο είναι ο Αμερικά. Όπου το κολλάχη είναι καου. Καου αντίκτο διαρκή φάει το γόνο τα πού. Είναι φάκα ουγή εφωνούα. Έγε σημαρίε. Πήγα από μια γάγη το άνοιγε με έναν τάου. Με το κοσακάου ο Νίκο, ο Λάου, ο Λάου, ο Μαϊνί, ο Νίκο, ο Νούα, ο Καού. Τα πάει για το Παναγκίνα, το τούπο είναι κομμάτι και λέει, το που πέπε σε τι είναι ο Φραού, έπαει το γονοτάπο. Και τα ουσίω τα τόρθε τόγα και αουπίτο. Γιατί είναι το κάκο το αι, με φάει το πλάι, το τάγα τα αχανί. Με τόγα ή αφέ και τα ουσίω και ο καπάου. Είχα και μαλάβο και φάει αν το Παναγκίνα μα και λέει. Πάω πάρε μαγκουλιά. Άνω φορακολάχη, με το ούτωπο αγωνί. Κοκαού τάκια. Κοκαού λάχη καμάι, λάχη φαΐ, καού φαϊσικάου. Καού φυσακόλο, καού άγα πριάγα, ο εκαχαού. Απάντε να πετένα κορνά, ο ατέκτητη φαιτόκονα κάπου, αγαού εφωνουάνι. Είχε κοιτάω μλάκια, καού τάκι λέει, να η καμάι λέει, να η φαΐ λέει, καού τάκιότι λέει, ο καού άγα πριάγα λέει, ο κακάι λέει, και να Χάγα πιστάκια φωνούα ή εκάω. Τα πρέμια μάλλον, το κοέ, έγνιστα μόκου ίσα στο μελένι. Ο μία έχω χάλα, η μουριτούλα μουρι λέει και έρωτα ο φωνουάνι. Ο κοπεσίτε βαλουνόα, ο καένα καένα και φουν πεζέ κοένι. Πεζέτε βαλουνόα και ο μάτε φωνουάνι. Ο μάτε με γεγάει μαχάκι και η καϊπιπίχη. Σούκα, το το μαολούνα, Ρούπα καλάβα με γαϊνέα κοριά. Εσύ τι βάλουν νόα. Έχω πάω το κοτιάου εκαού μάτι εμάει να είναι. Και το κοβάλουν νόα αι. Πάτε κατώ εμάβει καϊπή πήγη. Φάρα του πόγα κατώ απέ εφούσι στήνο. Όπου τα ουγεί τα τακιμού επασφυγεί εφούσι στήνο κάχα. ana be ye so si so len o ko to ka ma ke he pre nga ti ai ke fi nei ki a ko e to nga mo ui manga ni a pe he se ro ki li di u ki ai to kua a fo lua e ga nga ka wa to e me a ko e ni e ku si o ko te nte ko e ka ka o ni u mi ai la ko ka i fa to ka to 3 ma mani e by ratio pe ko fa ba di si e fu shi ta Os tala mai deste, distiga o tau que fai e mea fo ou au pito i tongani. Que frate pati ia que este distiga o goia. Na hi que fai a mea bie, que hau e bie workshop o mahenu, ma tala tala noa, ma ngai fare. E ka inga, ka paute que se inga que ke liriu ato a mo unha taha kwa sfu ulahe. Ha mea na eanga ki ai. E ki hanga o kua o se inga ke convince ke kai kai tu ke kai me ko e kai e tu ko ino me ko kai no e ko tra no lo lo ai ko me ko na la am ve am na ki e fra ko fono ani ko ko ini ko ta fo ke ta fono a ta ofi au pito ta ko mata ka vui me to ko ni ti ke ua o hu me ke fono ani o fa du ta ma ki ke busi sino ka ku pai la ki e fono ani ta ve ka pa bulu ta fa o po ila o va de va ste ta ofi au pito ke te u ma ka pa bulu ke fono ani ko fa ina Pero fai nga tali makehea na e amanaki ke ae. Pero bau, ya keke fihi ae i WTO, ane koe World Trade Organization, koe uhi, e atu pe uhi nga. Kono uhi nga, fulahi koe kanga e mau tuu, raupa mau fremagi, fulahi mau sititiska mate mu fusi zino, fino ke tafi. E kwa mai hanga tonu, nisa ia o mau kakai, kamini flau o mau kakai. Pero hawa iki ki behe ua, tafi o bito. Kai lava ke tau ngau e. O hangi e te ni koe task force koe whai e fisi ke e nau whai tau kona tapu e tai mini. O nau tuatu e mea fo ou, very oppressive. O ke mahino kuma kata ki tuki. Ai e mea fo ou, ai e mea rei. Ai e rei e lave ki ai, e koke mai ki e tau, ke waki e tau. Centurina e whako i e, pisa fisa abate wiki koe si e time 5, yes? A rehearsal o e po hiva koe o e centurio e roto. Pako me yeso ko ni e stadium for o ko ya o to high school ai e faka ho ko ai e po iba ni ko e po iba e ni o se duri o el lodu pe ya ya ni afio e se ugo me ho ua ko mala e ko ya ka to ga o se duri o el lodu e te fako pe mo ya ni afio ki po won pa ho ga ko ris ku tu po pe a ko e pe ko e o vale zoni ko si request Pena e moko ibe a e tama tu i ka koe koe foke tau fofona malala. Ke iwa i a hariluia pe kwa kopi a e fai i tarikita musika e koe skutu pou ko pe te kau elani niu. E fwa ko pou lewa e polo du i he stadium koe ia o e tonga high school. E fwa koe rehearsal la kau a hiwa fwa kamahe katoa tonga tabu i he fiafi sapa te ko o si. Fwa ko katoa hiwa koe pou koe ia peke te whalea. Hiwa ta tape. I stadium koe ni. Pai e tawak pe a prausi a gai pe aleluia. Paka katoa. Kau mai gai mewa kongaku kau hiva pe mi muri mo otu motu. Ne pai e frata noa ki e taha komiti musi kau na kodudu u a e po hiva mo e ngai hiva. Ko pai wala elote pe ko sabri o matai le nani pe. Kata hui nga o fako e a hiva ki ki he stadium koe ni uki lakia ne mo ata. Pai anga koe nofo. Kana kona fokoe ki settingi o ki fai ko fua ngen ke whanau whanau whoko e pangai fuka uiwa lalahi. Tua te mini kua uka uiwa a hake unwa ki ke toko tolu ngeau. Pango kua ke tau lai taha ai. E a kuhe vime kau ngai kau uiwa kua o ua ngeau me teo tup. E vei koke ngai iwa mei motu. A wangen ke teo kua me kau uiwa mei nusila whanau taha upe tola hi ange ia. E tolu ngeau kua mna kenau tu tamai mo kenau tolu. Ke tau lai ni a tau lai taha i e flaite koe ni. O kuhe kwe kia e kai ngas. E te ue katoa ni ko toe pe a e wike eka. Ofi tau pito o pito. A e patungiani i e neo taimi kamata a e koe wike kaha u. O kamata ke te wakai toa ni e tolahe. A e kainga ngora u asi. Mata fo ou mei muri. A e fulau mai a te waki ke kontenizi ima senduri ua lotu. O si pe wai teke maro i pe mei toa ni. Te kawaki pe mei Fiji Airways. Pe koe kaka wakapuna koe aki si. Pa papala e kati ngā utolo. Lahi au pita launga kau whalau mai ki tongani. E koe ki whatawanga pēne kai mō utolo mi nusila. Au mō whalau ma whau mai nēmbi o mō hawa ki tongani. Koe lahi tahe lahi utau koe ki au mai ki tongani. o ke puna mai koe o pehe o ke hao mou ta tu uta koe fwa motu fiu tari koe he kawa sao ilo mai koe vete kao koe ke hao mou ta au ala tia tu ke hao me waka hoko pe koe waka hoko te foko mo a pia toto telefoni mai toi tala te ke hao ku eke mo komi pe amo tika apu me ea poti mau mau rahi o ku hoko ka koe koe fwa tukanga ia o toi ki tukanga ange ke fwa kapapau koe toke ngai uta ni koe o mai ke fwa hoko ke ngai me ai po pe koe ape pe pongpongi ta ha ko ene tō mukai tō muri ko eni, oku, me mau mauri me alahe. Te kete hana aonga, oi mea koe hako ose i vende lea mai ki ai. Oe mea wala, mga i mea te teu, a kau wholau, whao mea na ngai kato, a goi a koe ke lava mai. Na o mai a nofo, a ki be wala na lau wholau, wholau mai a ki e aha koe a moe pō, koe a moe aha kaha. Palo parema koe niko, fuo loa whao, au te ki ue, au te mau ke ue, maa lohe, ke malawa ke taofi. How are going to fight your talk today? I'm going to follow my key tongue. You know what I mean? I'm going to be shopping for my mama, you and I. I go to the top of the phone, or let me log me. I think the pencil is not going to be a new mama. I'm going to be a new mama. But the other way, I'm going to be a little tahaiva. I'm going to be a little tahaiva. Little tahaiva is a little bit of a tahaiva. I'm going to be a little bit of a tahaiva. Au bea tunga kwe penjini wa mwe rolo tau kroni. Au kei whakao kwa taita tonga bea mama yu e lai e tiriwa ngai sopingi, ni au ngai whaingata. Hau ai se niti lahi ya. O mou family mo mou api e toi o holo. Pero kakpe ki he, tega telefoni kwe noa wata. Tolu balu nima, ono nima balu, kia lupe. Pe koe Facebook o koe fui fui lupe, manu abai. Ma lobe tau mou mea mai kofa as mama.
1: Rom ho eki gadumo agi fanono ya koeni me Holiday Inn Auckland Airport. Teria nau ke fie maa hafei tuu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Peo kei foki ei moe tila makeheia ke aki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o kwhai ei moe ki tuntunu ya whakaho a taa maha toko tolunga fulu ke fitunga fulu. Pea ke whiri ei pe koe koe haa mea tuntunu. Pea koha kātoanga alu osi. Fitia ni ke toko tolungo fulu ki he toko tolungi au. Pea toi kaua tu foki pea moe holo ia, ke fai ki aiha konseti moa whakafie fia, pe koha feton koloa. Koe pākingi au tae totongi, pea toi iai foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakafe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitunima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
2: Koe whakamanatu whauwhau mai ni. Ka ta ke o kifu lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe ke whaihau ki ngā oe ki a hoho malo i he tau momoko koe ni o tau hoko a kiai. Ka wai moi hoho malo i flow ke puka lewa ia i he taimini. O kumalawa ia i he bookmyvaccine.nz pe koho au tonu ki hoto ke tāmo oi.
3: Fuafua mau hato api koe misi a ke Family Pacific kotoa be. Koi ai, koi misi koi au malawai a ke mooni i he lolotongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective moe nau programa ke fuafua mau hato abi, koi programa ni liu mo uia. Iono ngāwe i ke malawai he ngahi Family Pacific o mau ho nau fuafua abi. Whakau korewa e ulaks tepu i ke mau ho fuafua abi. Pea ke whetu utaki mai ki atiki mautolu i a haoni, ke ke mau ai ngahi mea kotoa pē. Wakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe koe telefoni ki he noa walu, noa noa, ua ua, ono ono, ono ono.
2: Ko whakalelei i e he Auckland Transport e nao ngai whai whatongia, ke toi whai ngofuangia e whefononga aki he basi i he whakatonga o Auckland pro South Auckland, aki hono toi tāna ki mai hangai halanga bus for all. E whehokotaki a halanga bus for all fia tolu hiva, pe koe New Route 39, me manu rewa ki o tāla mo MIT. E lele whakaminite taha nima, me fitu pongpongi ki he tātaha tō nua po ori, aho e fitu he wike. Ke toi whakamatala lahi, kumi ki he Better South Auckland buses.
4: Taimini te wanoa pe hoko ai fitu. Whaigamare koe ni te tau wakaia i ki Astelelia ki a Wani Vahavea pe a moe tau ngahi o ngongo. Wani, maloe tau mae fiafini.
5: Malo mua tau te lala ki he fiafini linta. Pe a malo mua lau maria hau eiki pe a moe lelei a tonga kotoa e te loana kau maki mo tolok me mai nga lo pe ni fe tu ke ke ko lo pe o ko ko re ke u fa ngai pe ngai fa ta pu ko oso no fa ki ka ta mo ku ke fa ho ko te ngai ngo ngo kwa la ma wat me aste le lia i he si afini ne la la tu a sekretariwa o ofis ta fe ka ola he atonga ki aste le lia Tasman telefoni ke otfanga kola o Australia Gold Coast ke kawe no taitare pare mia ofisi Steven Rambuka moi katoanga ke failonga e fufua folau fahanga tonu ai kautaha wakapuna ofisi me nendi ke otfanga kola. Ne ai fakataha fok moi tarafi kaulahi ofisi AJ Embritt pehe ke kaupuate o kautaha wakapuna te nao folau fakataha mai moi pare mia Kau mai kai ngā whisi, aia ne nā o whahoko taritari wha whonua, pea kamata ak whoka no taritari ke whonua, e taha o e kakai tupu a, kai ngā aporis nā le. Ko e whainga maari e whoki e ni ulelei ki tonga, tau te whito ki he kau ngā ue toko lahi a tonga ki tu apure anga, o nau ngā ue I he wahe whonua Queenslandi, I he feitu uni pe he whoke toke lau ko ia o New South Wales, ai au nau ngā ue I he ngai whāma ke he kehe, tau te whito ki he fua o e whonua. Kua o tukma whoki e he pot ngā ue whakaloto whonua, Home Affairs, ai whahinohino e kamata le sisita ki he lulu munu ia no whonua I Australia, e aho uluaki ko ia mahina katu u, siulai, o lele ai ke aho uahiva, ai a koe whainga marien ki he toko Te au ni manoa tonga ke mauha nau visa. Ko e resisita koe ni, ko e ulak stepu pe ia, pe a ke ka mau e lulu, e hoko atu lewa ki step hono hoko, ko e whakafonu e form ko re visa nofo fonua, pe e tok mahinu me iai, pe e tari hoko le visa pe I kai. Ko e a whafiefia e kau ati e kau lava mea, mo e kau whailonga mau matai tohi, Ne I he marae ke kehe o e ako I he whonuani. Ne kau atu a lolo a tonga kalmiuralu I he katoanga whakare ke whailonga e lava I lelei o e ako he korisi ako whakatu I tautahi ko ia a Australia, Royal Australian Navy ko HMAS Creswell I Jarvis Bay I he whakahihifo ko I he whakatonga ko ia o New South Wales. Ne whakafiesia foko I hen tonu e ne tangata eiki tang mei muri atu poto a karnivalu ke whamu on ke lava mea koe ni. Pea koe whiwhia anga, moe laukau anga, e whamiri, moe whanua, tau hi whanau lelei a tang mei muri kai o maha noho a risiri moe moe karnivalu. Te lava at foki moe whamiri se ne, kalolaine Edwina Tohi, mo noho a si ao si Tohi, ke kau ngā whiwhia mo poupou I he katoa ngani. Ne kau at foki a haiteren sia wa tang tu a koe, I hono hirifake ono mata I tohi uluaki I he ngā ue whakasosiare o mo ui pe koe Bachelor of Social Work me he Universiti de Katoria I Meripoane. Koe ofe fineia o Palaoni mo soana mā papalangi o tataka motonga longo teme pea moholonga pea pehe foki Meripoane. Pea koe mokopuna fokia o whaisekau Taniela Vātangi ene fokotu e siasi o e siriana kainga tonga I Meripoane. Mohono hoa mere vātangi. Ne kau atfoki a kafo atu pāmaka I he kau matai tohi uloaki I he Sainis Whawhaito O, Bachelor of Medical Science, me he Universiti Hihifo se ne. Ko kafo atu koe ofefine I ao Pensimani pāmaka, mo Daniel pāmaka, o kolovai mo se ne lahi. Pea me toi mau foki mo matai tohi tatau pe. I he malai tatau Bachelor of Medical Science, Oi Universiti Tatau, Universiti Hihifo o se ne Angelina Olga Filipine Siliva. Koi ofefine I ao Tani mo Monika Ahofa Vale Siliva o Kolonga mo La Paha. Tani wakafie fia foki koi iai tonu ene kui. A katea vave koi whakakoloa ke whamiri o kawat ke katoanga mahau ingani. Malo e ako whanau pea o tau fie fia koto ai, ala monuat ke hoko te whanonga ke tapu kina mei langi. Ne kawat foki ai ongo fafine hila I loa ko ia I he whanuani ko Vika mo Linda Bu, I he mau whalang langi I he whare mama o hila o rekote a Australia o I loa ko I Aria Hall of Fame. O kwa ken mo nau tolu ko nau tu mo unga I he malae o hiva ko I tame alea. Ko I tau fu ken ne whaango fulu ai katoa ngai ko ne whare mama o hiva pia ne kau fuatahai avika mo Linda mo kauhiva kehe toko nima. Aia ne kawat kia I se fine hiva iloa koia ko Kate Soprano, pea mo se fine hiva iloa koia ko Jenny Morris on usila, aia ne whakahoko hono whaka langilangi I, e pare mia malolo on usila na, Dame Jacinda Ardern. Ko Vika mo Linda Bull, ko yongo whanau fefine ia, a Austin Bull o Meripoane, mo Siniva Tuiniwa Bull o Neyafu wa Vaulahi, pea mo Meripoane. Ne hulu I foke faiva ko ia tangata akapulu o lobreki I loa ko Jona Lomu, I se ne lahi I he whaka osinga wike ko tok mariwa tu, ko konga o e katoa nga firimi a se ne. Ne I he ni ai a vea mafire o ko e se fine whao faiva ia, pea ne hulu I e ahatoko naki I he whare faiva events I he loto kolo o se ne, pea ko sa pate rewa ne hulu I he whare faiva rits I Randwick, I ta fa ka ha ke o se ne ne fa ho ko fo ki nga hai mari e club fai va ko ia a ta va ke ai a ko club ni asis uno helu ke fa ka fifia e ka uma mata pe ne popo a pito e ka nga se ne pe ne to mana ko a fo ki ko a ke fi fia ko a ke mama hi ko hi ki atu a unganga ko ta ha ka uma ta pule ala vaka Pea whaifatongia oskia velenga ma ae whale o tupou moe whonua, siasi moe whaamiri. Aia kohono hingoa foki o tohe aki ko Stevie Pauli o a pia lātū o pea. Ka kohiki mai o nofo Brisbane, Queenslandi mono whaamiri. Nena waka waka ua mo lawe I loa ola I whakahoko whatongia pea koe mole lahi eni ki he kainga tonga o Brisbane. E whakahoko no apo he pua pongpongi. I he whalelotu St. Hughes I Inala, pia I he taimini maia ke hongo fulupo uri, pia whakahekeka e nefolau, I he mala e kudna, I he whalaite, he taimi hongo fulupo ngpongi. Ko e pekiain a unganga ka ukeleleipe witou, nonga lātū, moe whanau e toko fitu, pehe ke makapuna e toko tolu. Hili e ngāwe, maloloa. Kuo kamata foke folau atu a kāinga tō ngā, I he whonuane ki tonga eiki ki he ngā e katoa ngā lalahi ko whakahoko. Kaua e hu ngahi hu whale lotu konfenisi mo I katoa ngā e senturiua o tuk whakaholo we siri anā. Pea kuhoka toi pefoki ki he whiau hi tala wou hei lala mono ngahi prokalama ki he kehe I he wiki hei lala. Pahino foko e taim lele eni pea ok moko moko ange a tonga I he taimini ne oko ok pehe e nihi ok togea ue na tonga ki he momoko o guofi ki he momoko ko ia a sene e ni. I he ripoti ok whakahoko fo ki he poni e tau hono ua a e ongo vahe whanua ni sawere mo Queenslandi a ia e whakahoko e ni he mala e vaenga kirikiti I loa o Meripoane pea ofa pe ke malo he timi lele I taha. Ne lava at foki e lau iafe ki he pāka Tambalong I he taulanga sene ke mamata he fula lahi koia he pākani o e vaenga koia e timi soka a sene Socceroos pea mo e timi koia a toa ke fuhi fufua se inga tau I he ipu koia mamani aia ne mau malo hi ai ko e ua ki he noa a toa ke ko e tufa mamani lahi foko fito loaka Falanse ua Argentina tolu a se teni piko Spaini, te fika uoua a Austelelia, kai ua ono a toake. Ko e tau a Austelelia hono hoko e tona koe ni mo Amerika lahi, pea o mau whaka amu ai peke mau toe mā lohi. O gulele I puko ia a mamani I he mei ahtahataha ko ia sune, ne rene mea ke ahtahiva siulai, pea o whakahoko ia I Kanata, Amerika lahi mo Mesko, a ia koe tin whakafonua e whawalu ne lava o tau ke nau kau ki he ipu ko ia mamani. Ko e tua e a, I se ne lahe a honi au a fia whako ngā langi pe a fua, I he tikirifua mā whana se usiase e taha whā, aloha ke ai ki he ua ua. Pe a kumomoko taha a pēsi, kolo mu a koia vahe whanua hi hifo, I he tikiri e nima aloha ke ai ki he taha walu, pe au a fia whako ngā langi. Mā whana taha tau wini kolo mu a koia vahe whanua toke lau, I he tiri e ua ua aloha ke ai ke tolua pe ala ale lei. Ko e mahu inga ko ia panga taha Australia, o fe unga e moe panga taha senite ua taha nu sila. Senite fi taha Amerika, pe ale lei ke kaufolau ki tonga, panga taha senti o to e ono fitu tonga. Ko ngai ngongo pe ia wala mawat ne Australia he fia fini, ko a wanlaha rea maloho mo mea mai ka mo mea.
4: Ka pauna ke toki osi mei hea ko pe a kuke fifiri pe koe hae si te puhoko, pe a kuke lolotonga ngā aue ka aku ikai te whakapapau i pe koe ngā aue to tonuia kia te koe. Pe a kuke pehe o kuto iai hafounga e taha kehe mei he ngā aue o kuke lolotonga whakahoko. Fefe o ka pau teke wakai i ai taki mamata pe se tuata whakapuna. Koe onga ko osi koe ni o kuatake ke resi sita ki ai i apiako kia taki mamata anu usila. Koe feitu to tonueni ke kamata i hokaha u i he fefolau aki pe a moe taki mamata. I he taimi teke lava i ai ai ongo ko osini e malawa ke ke folau takai i maamani pe a ke vahe i he taimi tatau. Fefe ia. Kia toi whakaiki iki a AIK New Zealand School of Tourism.co.nz.
6: Tanga maari ko ni ke o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo. Gokore whanga mariko ni ke o atuai, a ki whanongonongo fo i me akai ko e ni, na e toki tau mai, e mauta, fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki, pia moe hopa, moe mei, kua ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e fa i he mire mila. Mou kātaki, o telefoni, ke fika telefoni koe nā, ke maumea i e tuasila, pia mohono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
4: Toi miniti e valo pe hoko ai fitu. Kolfa mulmore atu ko ui o kaiki i palo palema fra teknikare i he fare fra mafola leani, fika wak pe amoimi anga awe. Ki nau tolu ko ia ko fetu taki mai, ko ui ko i kaiki nau lava o sio ki he ngahi polo kalama i he pesi Facebook ko ia ai leitio. Famole mole atu o ki ai ki i palpalema wha teknikare o kei ngā ue ki ai a e kau ensini ai whareni ke māu pe atoki i lava lewa hono tuku atu i he ope ai ngā hi polo kalama. Tau hoko e peke tau polo kalama ko ia ongo ongo sipoti.